sobe sedi ndenja munu bilamu buka sangolo bakwala nabi obi bisobe sedi ndenja munu bilamu buka sangolo bakwala